dan yohba ya Ahmad Bamba Deval ya ku Ahmad bin Sayyidin ya Ahmad bin Deval tunggu andak di ya rahgan payusik muka kambat ya walai berdarul kudus kurugi ya rahgan dekat salam ba atasirin besi